Har du gått tilbake i kresten til laus, den var en lønn og besøl. Her var i lort ikke ord, det var ikke vært, det var ikke rikert du ved å søle. En barna kan ha bytte ut, god sak, stille la og røla. Etter min dag når jeg blir lagt ved, så er det noe besøl. Etter ny. Nice, nice, søl. Yeah.